svarvrugat falla eller nej. Det är nästan, det är så tjej vad det är så tjär.